0: akwanhyia yi bi firi mu yare ɛbɔ me ɛsane ɛto me nyinaa awurade wayi me afiri mu a na mɛtoa yɛyi nnwoma ma wo di mɛtumi nna wasa kɔsi wiase awie amen
1: baabi am no kenkan yɛwɔ sam 85:12 no yɛ mede paa bɔt sɛ ɛnso awurade bɛma papa na yɛn asase bɛma ne nnɔbae kyɛ sɛ aduane anyame ma ne fifiri asade so no ɛnyae da ɛnyae yɛn asase ɛbɛma ne nnɔbae

bra wo start to one mo nyom kura no bra sam 85 ko ra ma e sha dwom na se kura no wo se awurade wadom asase wadom asase no oh my god adie tiye tiya ne kan se asase berie asase bibie se so ye ye ye asase this is abrofo ni bi ne nya ya Egobesi cross. Tumre bia mo mayen sense as ne sawate. Emien sai no. Ni adi dua bayre. Ni adi dua tomatoes. Di adi do koko. Di adi dua mo. Di adi dua bulu. Awurade wadom wasase wadomodo

Tenasia entrain. Kedu asa fuma nyina ya ye krado. Nyedu wa ye yi ema u. Enti ni eni aji uhuno. Mwuri nsai ema ye mkwa. Ni eni aji uhuno. Oh, jinamune de nyamia sinam nomna meche nyamisemu. Wasi eurade ma yuhu ya wadoye. Wode nyamia siyemi nyamprichikula me bosa ampa ye mao. Enano pei eurade ya doye ensu wa oso. Eurade ma yuhu na doye. Afi jinamu, nedanasi. Na mibemu nuwa babeke nyamia semu.

0: eti awurade asem ne medi wachi je aya ne se dabra aka wono nko wa maame ne papa entimi nkura no ye se maame ne papa any person ke ne ye ba ne bet no bet on net na nyeye obewu ese mani dwane
1: grade maame te ofie
0: anye bi owo namfo owo ba bia no wote no oja namfo nyina ho okọ anya won fa so de kura won komu da badia dance a radich oyonko anadamfo sa eja eja namfo nyina eja me no obi kasa bia na busua nyina pao ba awraden pao yakopon on pao mame medu wachi mi nyawo Je ugadi asem se mesho so baabi awukro bia. Baabi abefa, baabi abetna, baabi abeda. Efududu awukwe di wo ofa ho. Mesha wo so baabi awukwe bia. Se nyai na de kwa di dio, baabi abewu de bia, e mase bia uwura ha. Mbaka so ha de kobra na mabre mechew, debi. Meti wachi baabi awukro bia. Ano pe baby abe fe bia nyame no mfa wate so betra ke mana kan betum ni katente pa ama wayem cry so long abade do be ko e wi em se na okofra na adie ba ko etehia ye mfa ni pa wum tehia ya ni jadam na me dofo ba ko cry me was eda me ko itri Obedi holidays was ako. Ye jump pa ye manes. Nyanko pwane unko. Adebo e fane normal. Se ye tren yu mshem ni mwese se kudro. Ente sa. Ibi ya abe tunye si.